0: zonyoko ase ono na yesu hunu no se woda ho na wati se wache no oka chire no se opesa ohu ya na ase oyalefo no bua ne se owura meni
1: ose papa meni obia
0: meni obia
1: bawo se yesu

America se di chami tiwa efat na maye gover. Mi si chami da kunyam na mi tiwa efat na maye namu kejiwa.